Nkosi Jesu ngiyacela ungivuselele uzazi ukuthi ngivuselela phamba lokho futhi uMatisi uthe bayede siyadumisa nje siyakhipha ekhaya sikubhekisa emsebenzini noma nje sikunikeza ithemba siyakuvuselela uhlele ekhaya abanye basanda kuphelelwa imisebenzi ngezimo ey'thize eyi kunzima basanda kutshalwa iy'ncwadi ezibakhipha emsebenzini uNkulunkulu makabe nawo makakuvuselele namhlanje kuyo yonke imizamo oyenzayo ma uphumelele ngegama likaJesu dumisa nami kulo uhlelo ulibo lokuqala sikhona sawubona ekuseni siyabuya senza isivumo sethu sithi phuma uhambe kwazi ukuthi inkosi nawo usukhulumile kuyenzeka njengokukholwa kwenhliziyo yazo.